Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccato nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum bonitatem tuam pacificare equat unare digneris, qui vivis a regna.

Ecce agnus Dei, ecce creatura peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sunt ignus, ut inter est subtectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur animam meum.